0: 笑话，姑母只知道国民政府在重庆，江苏省政府主席叫顾祝同，衙门在金华，高冠武算哪门子的狗屁主席呀？
1: 啊，说得好啊！
2: 好，
0: 诸位啊，本来顾某的六十生日是请大家来热闹热闹，庆贺一番，可是家门不幸啊，出此逆子，顾某要庆礼门户。
1: 爸，
3: 爸，
1: 爸，
3: 爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸

0: 琉球の騎士よ。はっきりに分かってるか。
1: そうですね。コウさんはもう行ったら。ジェクソーは日系的時、これ前は彼と母さんと一緒に言われる俺のうちには彼たちはあったな。彼たちは相談は大体10分ぐらいかな。
0: そうですか。勝ちなんと手伝いはうち相当こうして情報を漏れてるか、その確認できるか。
1: 教授ばさんで今カチナはトライアルをすっごく追ってていいでしょうか。
0: いえ、君はカチナに会う行こう。彼に聞いてみる。なぜロヤイで手伝いを会うか。これはね、建設の計画ですよ。その後彼好きの動きを見ればいい。
1: そうですね。
2: うわ、这么多粮食，翠儿姐都是你给我们的，来，拿着蜜饯。
3: 包哥，赶紧的，卸粮食了，干嘛呢？这一个个的。
4: 哎呀，赶紧的，去搬粮食去。我好不容易从我爹粮库里偷的。咋啦？跟霜打了似的啊？
5: 姐
4: 啊，
5: 我们有心事。
4: 哎呀，你连心都没有，你还有啥心事呢？
5: 豹哥可能出事儿啊。
4: 啥？
5: 昨天狗哥送你回去，然后看着后沟里头有几个人在那洗澡，旁边有一挺大机箱挺好，他就给拿回来了，结果到现在豹哥还没回来，你明白了吗？
6: 没明白。
5: 哎呀，你咋这么笨，他就是。
7: 哎呀，你啰里吧嗦说啥呢
4: 啊？你说
7: 狗哥昨天偷了一把机枪回来，豹哥一看就拿着枪带着哑巴进城到民团找晋南哥了，想把枪卖给他，结果那说好了昨天回来，到现在都没回来呢。
4: 哎呀，我当啥事儿呢？那兴许在南哥那玩两天呗。
7: 我刚开始也这么想，但是豹哥没回来，狗哥昨天晚上也不见了。

0: 高橋町に陳水軍の一つ連隊が駐屯している。これは富士地域に最高編成あるの中国軍隊、無課題改革を順序的に実施のため必ずこの中国軍隊を消滅しないってならない。
1: 金水君は高所町で常年受絶した。それから攻撃は絶対に死傷は出る。俺の考えは海部から陸軍の航空隊を調達し、航空爆発してから歩兵で突入しませんか。
0: 航空軍の爆弾無駄に使うな。陳水君は正規軍ではないぞ。俺たちの自分力で十分足りるでしょう。いいところで富士軍からいい情報を取りますので、高橋町に町長の娘さんが嫁へ行くのことを分かりました。
2: それは俺たちの計画は何の関係あるか。
3: 限定上の意味は、俺たちは彼とじゃ変わってします。高橋はいるとは安いですよ。

0: 金水君は校長町で常年受託した。それから攻撃は絶対に支障は出る。俺の考えは開封から6軍の航空隊を調達し、航空爆発してから武兵で突入しませんか。
1: 航空の爆弾無駄に使うな。金水君は正規軍ではないぞ。俺たちの自分力で十分足りるでしょう。いいところで富士軍からいい情報を取りましたので、高橋町に町長の娘さんが嫁へ行くのことを分かりました。
2: それは俺たちの計画は何の関係あるか。
3: 園庭長の意味は、俺たちは彼とじゃ変わってします。高橋は入りとは安いですよ。それなんかと相当は入ったら勢力は取れは安いですよ。
1: もしこのやり方法うまくできれば、最小の代価で最大の参加をいただきでしょうか。
3: 明日朝やつらは高橋は行く。
1: じゃあ君は部隊を指揮で高橋町に参入する。
2: はい。
1: 汗野少佐、相川少佐、部隊を指揮で町の外に散布する。当附近から

0: 前は何やってんのよ。ただ人生軍の116人殺して30名不良死亡さんかか。しかし人生軍の兵力は500人以上食いてるぞ。我の兵士たちは村の人々たちはどう食いてるのか。
1: ダッサン、俺は届け前は村の人は情報は持ってしますから、ほとんどの人は山の後ろの方は逃げた。
0: こんな厳密の計画をなのになぜ司法を守れてるのか。
1: 調査中の人はしますから。
0: 不自由か。
2: お前は大船連だからここに退任したことはただ陸軍大学の後輩の原因だけじゃないよ。本当あんたとは人材と思うだだよ。しかし高橋町の佐伯に人生軍を消滅しなく、我々たちの兵士たちが60人以上死傷しまして、これは本土帝国の必勝法だよ。
1: どうすいませんできた。
2: 48時間空けるから、我々たちの兵士たちが60人以上死傷しまして上に報告するしかない。君は大船連隊に帰れ。
1: はい。
3: 你可醒了，急死爹了都。
4: 嗯，你在哪儿呢？
5: 在自己家炕上呢，安全了，翠儿啊。
6: 小姐，
4: 我咋回来的？
3: 是晋南把你给救出来的，你差一点死在小鬼子的手里啊。
4: 那豹哥呢？
5: 豹子跟我会合的时候，你被手榴弹炸晕了，然后我和豹子就把你救回来了。
4: 那豹哥没事吧？
5: 没有没有。
4: 那咋不跟咱一起呢？
3: 带着他的人回大柳庄了。
4: 那我去找他去。
3: 哎呀，你一个养兵吧，好好的找啥呀？我不跟你说了吗？他好好的，没事儿。
4: 他真没事儿？
5: 没事儿，真没事儿。